don dogo de mirande voilà nay do ber karatu no dina berana wuyo teru djije laide tersu yedar si sing dogi la ci sele godole konde godole ngonde do maji ngar njinga godondo de gremi sans le 9 avril me beding jamena tenen du bangar njiga ndo al djiji ngar ngale kande jele kangar barum kanji dingar Interse wuyu darsi sin lay sin lay sidi biji manno kam dendo tuju ndogu ti mburande de sin je bakula made je de fao mum de je kura made je sin je do be de sin ngan wuyu be gule je be marje lay de jala karo ba to ji si kara tura je maktub le koran je je kara lu kay do grimi do tura to do migre ji nay jo ndoguru de akunno ngondo wa sin dara de